0: anois agus sinad silfa bumpa leis an éan goáilte an tanáid a g gibhar ní an satanú agus táid fós ag choisiúos ar imhrahéin ar hit 30 agus seo iad na homaóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an satan seo seo iad na homaóirí.
0: Tá lán ciildósa sa teirteanna an satan seo agus tá seans go mbeidh an nódair ag gibhrahéin le tátaíú. Ach beidir go mbeidh sé femi leis an éan mór as éan nóbal. To the Lord, Ian Tuck, the Becky Hill. So, could we more, Igibrahain? So, it's Bralum Kiltira, August Kahig Mayra, it's Bralum Role Model. Hit me in Ral, the Role Model, Nerhulaman, Aaron Morku, Sally When the Wine Runs Out, or TikTok, August Toshi the Rationish, the High Hopes 3000, August Shay, Igibrahooked, or Hit 30.
1: Hit 30.

Bill si dig ibre hain ach tá si dig ibre cahir so tá si fós ag déanamh go hiantag Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo agus in níos is bralam na vibrafón as an éireann seo is bralam na fuinneamh as an éireann seo an éireann dousa as an nóthair le 54 Ultra seo é tátaíú ag ibre trí ar Hit 30 3